0: asante sana mitabo ine ya kamemeka yukamu jitafarira nikigosho night live kesha nigeto faro producer
1: na nigeto DJ McDay the top scratch master
0: hey eni ototori de tio ega muno
1: eni usheta ko loisin boro ruta ko aterere gikeno
0: gikeno
1: na roisi ne tokorwa ai ni ro boro mwa gikira youtube agithie
0: he akora soka ku
1: hena inieri hena ona hena gweta ko rere gweta ko ic utige hoteka chakacha iho dhaka muno muno muno
0: kaina rubero muoga soko ga shomoka
1: ujo kinya video nera gire kuruta taru esi no tatiga ru ru ale utige hoteka esi na gire kuruta ginya video na ne hetetie muno tatikira rubero jire atirire

0: Asante sana abonyitire ru todora ke guire.
1: Bemo do na maudo mega.
0: Do todi de tio ega I.
1: Thank you.
0: Na
1: kora da kawalire. Roa Bishop.
0: Na Ankush.
1: Chilo. Bemo da kamuno e.
0: Kamuno.
1: Eni.
0: Na tukiera gi ugo ri.
1: Kwena mawega.
0: Evelyn.
1: Aha.
0: Mundu gwito Evelyn Wagui.
1: Aha.
0: Dirago. Ebe shine no drone ni anengereri ukigina kiega.
1: Eh.
0: Yeah.
1: Aha.
0: Makiri mashiriki giri igana rimwe.
1: Eh,
0: eh. Tugotoigira.
1: Tukuhereria matatu. Jackpot.
0: Dweka tugathana na ke.
1: Kaundu kahuru. Tugiethanaga no cio rekire *447#.
0: *447#. Etodana na Evelyn.
1: Tumwethe.
0: Eh.
1: Yo shone akane igwa wega mai.
0: Ore ugire.
1: Na ciana ni hindi ciracoka thukuru gathaga kaniko. Oh. Dari aga mono.
0: Evelyn.
1: Mm.
0: Evelyn.
2: Yo.
0: Kwero ati horo aku.
2: Eh, kwega muno.
0: Nyetago favor producer turakuhurira kuma gwa kame mbiti hana Mark D na Muthoni.
2: Hey, ni gai.
0: Ai gwe kai mukenu.
2: Ah, no kinyama.
0: To maudu maku ni mathiete wega.
2: Amanyorokete kwa jai.
0: Eh.
2: Sikira wa *447#
0: *447#.
2: Dahe tuka na box number 6.
0: Box number 6. Oko gara ti maita maigana.
2: Agatuya
0: manana. Maita manana.
2: Eh.
0: Na box number 6 no Mark D no ya akro atumne aya no ro riu.
2: Igua, igua riu.
0: Eh.
2: Ya giriga na le mere ithano.
0: 105k congratulations.
2: Imagine.
0: He. Idari ada inyanya.
2: Idari ada inyanya da yuka na kagina.
0: Na no itukumera traffic ethe.
2: Abone,
0: ukuretwa
2: ugo,
0: na unuona rindi kwashaka kwe igarindi. Eni, kumeleta traffic yede, haya niko kudukana ihenya na ihenya thake ndu matano okira.
2: Eni, unuona haya ndu mangoro tayi na eda hiyuka
0: nako. Ndu hiyuka na 105k congratulations.
2: Hey, thank you.
0: Na besa isi utike kirathimo kuri we.
2: Thank you, makiria.
0: Isi nejo ni go kwamura. Ti besa nini?
2: Muno
0: kwa jana
2: back to school
0: ha nrakiona
2: riu ni hei.
0: Eh ni
2: ruwe maudo makere
0: sawa.
2: Ah me chojo.
0: Asante sana mudogo to Evelyn.
2: Ah thank you.
0: Na okigena utukumwe garuwe na dio ka riu. Riu dio ka ne kuona. Eh? Torodo gioka.
2: Tigi gari do gimenya ka mpesa.
0: Ni gwikara okirifresha gogu okagura ka credit ga 10 okagura ka giga 10 okona kana sirioho. Eh, wanu faile. Eh. Mudo ikara gitaraga to noti to.
2: Ni mani.
0: Gado one ne siaku.
2: Ah, thank you.
0: Na tike kiradi mo kurewe.
2: Ah.
0: Asante. Hai, akigwa. Evelyn, Evelyn Wagui. Dirago.
1: Number 6.
0: Akaneta. Na neku gete number 6. Eh, modere.
1: Modere da ko, modere da ho de rone kai pio.
0: Ako siria wa osino ye the highest winner.
1: Mhm.
0: Odo na tola tukuhiriria
1: ba. Ni hida riri. Ogome tola thi twabatete.
0: Aya. Ome dai kai tigarete ithano.
1: Niguo.
0: Eh, ga traffic ga soke.
1: Ga soke.
0: Toda kenda. Ando mo kirogo. Mahoya nu wona ga traffic ya ja kwabata.
1: Ithio no gukunyira.
0: Ando na number 5 na number 6.
1: Nicio sirare.
0: Tinjoru.
1: Tijo ti, ne sira kon sira kabe gabe.
0: *447# *447# Waigira kuhuri, urare hero boxi dada tu. Oga shagura kamwe. Hake iguwa Evelyn, siyake ni ya huria.
1: 105,000. Kenya shillings.
0: Giri gana li idano siyati besa ni makli.
1: No yu kwaja nekota back to school.
0: Kwaja si gira ga.
1: Eni.
0: Uikara oge taratu noti tu. 1, 2, 3. Atara.
1: Katsofi ya ligi.
0: Noti. Kamwe.
1: Ano yuwa huradhi morosio. Nemo hikura hapegi keda nanu dhu.
0: Eni.
1: Akari hedhu kuru.
0: Eni.
1: Eni.
0: Osi maudu maki ni meiga.
1: Magira.
0: Ubo nawe. Ata ukurono wetu uka kongorangore liya dhimu.
1: Yes.
0: Kutoka kure kwa *447#.
1: Ego.
0: Ogaria mnyakawa akurori utukuna egere liye besha. Omenye itigarete da ikainya shiha deza keda. Yadu wageza akire ya gitu.
1: Ego.
0: Akeda shiaku.